0: Moșan.
1: Ești fanatic de tu?
0: Hei, Moșan.
2: Hei, Romin, cum stai, dacă Moșan? Că chiar era rire parcări. Spai, mă dorește în auto?